Mwenye bison, nimba mwenshimba ma ya wo sanganzo miti burni ngwana ya radyonso. Nyuma mana nasara sara burono ya weleso ya toko kanshamne damashi. Anhile barini yanga na ware ifite asadoro kotobu. Asadoro la no konkonkere aufambiem koto yanga kotobu aufabie ya shiwa muminu. Muminu. Bere soutien bono na bobo ya kere konkon shegwere kabu wayi Fati iri ni durunya pakia. Fati ni durunya bakpake ila fwa abranyo ni ngona Wade sakwa swa numa naso fitri sanga. Ye yu isu trua nyuma de cheni nasara sarambe wononi. Ye ngi lwiso ngaramano bere krifi mochwenu. Ye yu isu trua esuma jama kere labari na kere kwakwati kurutia. Anyi labar ni sukoma nimbam ni shimbam bebo bubudika. Bubudika ufabie ni de jama kere suman labar do na ankara konkonti. Mbuyebu ufabie ni de jama. Mandea ufabie ni moya. Tunzuna ufabie ni jama. Kambaraswa ufabie ni jama. Kaptiebu ufabie ni moya konkonkere kwapati suman kere labar do na antia. Nasafu nyina na nakpanya li. Uno de jama kere. Kokore dika aufabie ni de jama konkonkere. Gono chwerebu zongo karamo aufambiem. Nibude la moya kere subu ankere shegwere na antia. Nyishi labar ni sukoma. Mbanja swa ufabie. Na mbanja dika ufabie. Tunzuna ufabie. Wanzandika ufabie. Kemfiri ufabie ni de jama kere. Suma ankere labari na ankere kwapati kurutia. Nabla yanga nabla anzum. Nabla anzuma. Nabla anzuma ni de jama. Suma ankere labari do na adina ankere konkon kuruti. Anyi labari sukoma jabu kwa kansuwa ufabie. Ni de jama dikibo tuyele. Asaduru famna mbu ankere konkon shegwere buwayi fati. Yiri ni drunya paki ilafu abranyo ni ngona. Odesa kwa suwa. Mbunga mbu anshegwere damangaramano ya kuru yu isutuwa. Na jibwa soro unu de jama kere tukubuka ankere labari su na ankere kwa kwati kurutia. Karamo tumi yanga karamo tumi. Ni de jama konkon kere kwa kwati bebu ojele. Jegando ya suma ankere labari do na antia. Asadro la no konkon kere afambiem. Ni bu de jama tukubuka labari su ni tuam. Kadikibwa tubule buwayi fati. Yiri ni durunya kwa kila afu abranyo ni ngona. Yode sa kwa subera. Manyi bosu bara ni ibieso. Na kwe kudole. Yeshua fengibu derman. Uno de jama karebu ngama labarido na antia. Nsara daudule. Nsara daudu ni de jama karebu kwati. Koto Yeshua nonja nuhum. Bibu sadori ya tokobuka labarisudo ni tuankare. Osumano ni de jama karebu na kwe ku.

Bretpia kuma mishile suman krela bardo nantia konka idrisu ni de jama krepo kwati toko bukan krela bar sudona krepo kwati kurotia kotobo asadoro dole barani ibie so toko buka ya labar su kabu wayi bunyema ya goro ye tanafo be fere fati iri ni drunya kpaki ye nge man krela bari nantia badara fobie ni de jama krepo kwati Yeshua nambari ni de moya kerebe bo na pieko manyi bosu suman kere la barido nan kere kon kon korotia ndaka ni de jama be wo padori toko buka la bar sudo na jama kere kwakwati korotia ni la bar ni sukoma wo ifati de jama kere kon kon be bo shiye ni fati en ya mabara ya gorobara ye yi anuma ini drunya bakpa kini ila fo abranyo ni ngona yo de sakwa subara Yeshua isifo jamjadika au fobie sadori le na gbako suma jama krela barido kangarama nober yakuru yenini yeyini yenye mabarani yanumani yakuru yesutra fati kana ini drunya bakpake ila fo abranyo ningona odesa kwaswa ngarama nober yeyesutra krefi mochweni miti abrasanu au fobie matembono kaman kare konkon la bare ne kare kwakwati kurotia moyeba moyebie so yenini yeyini yenye mabarani nyemede wofokpa yeyini yenye mabarani nyemede wofokpa yeyini yenye mabarani nyemefe faula chema urupanu chema urupani nyemefe fayu yauru yauru nyemefe yu chema urupani yene dan kare konkona shi ne yomo ya karanshe bifa labarum fa mamani yamabianwa sofo aliazola Bintio tungiramanuma.